0: Молімо. Усмілені Бог, з поніженням свого Сина сідвігнув падлі світ і нас освободив сужності гріха. Най се тега веселімо здай і в вічності з Христосом, ки з тобою в обчесто Святого Духа, живі і кралює векомай.
1: Амін. Берило із книги пророка Озея. То говори Господ. Ко є бив Ізраїль млад, сам га любив, і із Єгипта сам покліцав своєго сина. Ефраїма сам учив ходити, ємав сам їх у своє наручі, па нісо спознали, да сам скрбів за нє. З вервицами доброте сам їх влекав, з везми любезні, бив сам їм, какор чоловік, ки двигне доєнчка к своєму лицу. Нагнів сам се к нєму і му дав єсти. Моє серце се обрача к тебе, моя нотраньост у усмиленню гори. Не бом сторив по нагибу своє єзе, не бом пахнів Ефраїма у погибав, закай Бог сам і не чоловік, святий сам у своїй среди і не совражник пред врати. То є Божа беседа. Господ, озри се на нас і решені бомо. Господ, озри се на нас і решені бомо. Ізраїлов пастир, послушай, ти, ки сидиш над керуби, засияй, збуди свою моч і приди да нас решиш. Господ, озри се на нас і решені бомо. Господ наш Бог, поверни се, озри се з небес і глей, обіщи то трто. Варуй ньо, ки ё є засадила твоя десниця, садико, катеро си ти окрепив. Господ, озри се на нас і решені бомо.